0: 51 Central.
1: Vad sa du? Sa du 51?
0: Du är 54 Central på Esmeralda, Sainte-Marie, 17. Du är 54 PC. Du är 54 PC. Vi skulle accepta PC. Vi demandons travaux publics pour fuite d'eau et gros trous dans la rue.
1: Peter, 251.

0: har tappat fullkraften.
1: Okej, så snackat du. Du kör halvt i design på det. Sen kan du gå igång.
0: Jag kör.
1: Och där sen kan du trycka sen som kapp. Så att här ligger det framför.
2: Vill du fara här när vi tar gammal matlängd?
1: Så att här kan jag prata om.